0: Terracube or Rapjoy, unleash taste.
1: Sanunku, barkanku da zuwa wannan tashan tawa. A yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
2: Yawa!
1: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kwano tukunna. Sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa.
2: Amma yaushe kika haɗa madara?
1: Ai, ina amfani ne da Golden Mon 3-in-1. Don haka ba a buƙatar madara.
3: Da matuƙar daɗi, mama.
4: Golden Mon 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Samu wa iyalinka a yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
3: Kaunar uwa ne na gaskiya.

mu sama gashi ta bin kasancewa ta gani yanzu agogon mu cewa yake karfe 11 mu lokacin da zamu samu shirin na gaba shirin na zaben